let. Znaj me bo treba s rokavicami poslušati moj razumet, bo treba za moj novi jas zopčuti.

sobopodnik jutru novih dni. Za njim bi sage iz noći. Razbita skrinja, zlate vidne.

di luci. In pretermastat znala bi nehat, ko se enkrat kaj zaključi. Zaslepljena od jezen lasnih strahov, krivde svoje.